0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი

0: ბურნუ რადიოზე დაიხენეთმები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
4: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაცული გოჩი წემლი.
9: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
10: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
14: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
15: ამინდა და წვენებს.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სათესლი მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilogy.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: Little Trip იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დრო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდოდა ძველებში
20: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 247 4482 ვებგვერდი ecowood.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: Радио ჩვენებური.

0: წინამდე გხსნარს გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21 დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.gr
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა ან კორპუსია გატეხილი არ ინერვიულოთ ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი 574-17-39 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში სახსა თუ ოფისებში ტელეფონი 574-17-39 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო

0: ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი 574-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.

0: Musika Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და

0: Radio ჩვენებური.
1: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

ხდებ გაცივდება უწლები მიყოლებით ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს ზაფხულში.

0: Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet agrofarma chven ktavazobt qvelapers rats saqiroa tsarmatebuli meurneobistvis umaglesi kharitsxis satesli masalas tsenereta datsvis sashvalebebs sasukebsa da sasuflo sameurneo inventars agrofarma saimedo partniori tesvidan mosavlande detaluri informatsiisvis ezviet chvens webgvertz agrofarm.g an gvipovet socialur kselshi
2: Daisavi ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.

0: ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც

0: თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: Little Tree იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chenegurii sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
2: Little Tree. Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Tree's avtoaromatizatorebi Keeping your car fresh. 212 12 07 Little Tree's certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

Pikropodes me მეჩვარებ სამოთხის დიდკაც გულში ჩავიკრა აფხაზეთის მშობლიურ მიწას

0: Реклама. Ჩვენე ბურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: Сезონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გადაიხლია. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 269-0000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 269-0000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 269-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Sven Sment Trenebus.
1: Ორშაბათ.
0: ორშაბათ. 4 შაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
2: ბავშვობიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
1: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
11: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
0: საღამოს 6-ზე.
14: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
15: აგეც ახ ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
16: ამინდა დაწვენებში.
17: ეთერშია კინომანი.
0: ვინ თქვა გერმანელები არიან მარტო ზუსტები? ქართველებმაც ვიცით,

ანუ ერთი იყო და ერთი ახლა იგეგმება. მოდი რაც იყო იმაზე ვიტყვი. ჯერ ეს არის მილდიანის მონაწილეობა Wine Expo 2026-ში, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება პარასკევს, შაბათს და კვირას, ანუ დღეს, ხვალ და ზეგ. ხოლო შედეგები ჯერ რა თქმა უნდა არ ვიცი, ეს მოგვიანებით იქნება ნაცნობი და მე აუცილებლად გავაჟღერებ მათ მომაწვდის ალბათ ჩვენი მეგობარი კომპანია.

ვილისთვის ავტოარომატიზატორები ითამაშდება, საჩუქრად იმისთვის რომ დატესტოთ, მიხვდეთ არის თუ არა თქვენი, დარწმუნებული ვარ რაღაც საკუთარ სურნელს ნებისმიერ თქვენგან იპოვის, როგორც მე ვიპოვე. Патара зомис надвисхებია, ხშირად გვხვდება სხვადასხვა ავტომობილებში, თუმცა ასევე ხშირად გვხვდება თქვენ წარმოგიდგენთ ჰოლივუდის ფილმებში. ბრედ პიტზე ნაკლებად არ არის ნაკლების სიხშირე.

0: ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე ვებგვერდი little3s.gg, ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად შეიძლება თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ასევე ეკოუცსა და ნოვაში, ასევე წისკვილი ბაზარი და ევროპროდუქტი, ასევე ლუკოილი და დანკინი და გორგია. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. იმედი მაქვს, რომ მსვენელები რა თქმა უნდა გაგვაოცებენ საკუთარი თამაშის უნარით. კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ნომერი 501-111-881. საათ 9:00 გვაქვს დღეს, ცოტა უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ ფეხბურთია და მინდა რომ მეც მომემზადო საგულშემატკივრად. ხო გვინდა კაცო ის, რა ქვია მაგას, ღვინო და ამბავი, ხო? მე ღვინით გულშემატკივრობ, მართალია ბოლოს უკვე თურები და ვეღარ ბოლომდე ფხიზლად ვერ მივყვები ბიჭებს, მაგრამ მე ღვინო მირჩევნია ფეხბურთანაც კი, როგორც იტყვია. Ну, ზომიერად, რა თქმა უნდა, ხო, და საჭესთან უდალებთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს საშიშია ჯანმრთელობისთვის, არამხოლოდ თქვენი, არამედ ყველასი გარშემო მყოფების. მოდი გავისაუბროთ მსვენელს. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიო, როგორ ძანდებით?
1: მე როგორ ხარ?
0: ჩვენ კარგად. ემზადები?
1: აი.
0: ფეხბურთისთვის.
1: კი, აბა.
0: მოვიგებ.
1: და მოუგოთ ზესითად.
0: ხო, როგორი გუნდია გიორგი, თუ ხარ ჩახედული ის მოწინააღმდეგის გუნდი?
1: ბაჰრეინი, არ შვიცი სიმართლე გითხრა.
0: ბაჰრეინი არისო და რა ვიცი, ახლა ბაჰრეინი.
1: არც მაქვს ნანახი არც ერთი თამაში მაგ გუნდის.
0: კარგი, დღეს ვნახავთ, მაშინ საინტერესო იქნება. დავაკვირდეთ, დავაკვირდეთ. და დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ.
0: ხო, თუ მოგიგია ჩვენთან ოდესმე რამე?
1: ფარა სამწუხაროდ მაქსიმალური 5 იყო ჩემი.
0: ოჩახ, კარგია, კარგია.
1: ბატონო.
0: ო, კარგი, ჩემო ბატონო, ნახოთ, აბა დღეს იქნებ გაგვიმართლოს, მე დიდი სურვილი მაქვს რომ მოიგოთ და მაქსიმალურად შეგიწყობთ ხელს.
1: ნახოთ, აბა.
0: ხო, დავიწყოთ რომელი ფილმით, იცით? აი, ჩემი ხვახომ კარგად გესმით?
1: კი, კი.
0: ხო. ყურადღება.
1: შეგაიგე
0: რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა ხარ და შენი ადგილი ვერ მოგიძებნა. არის
1: პარა
0: ესპილეტი. მე გამათები. არის პარა ესპილეტი.
2: მოქალაქე. კი ბატონო, ბურთი და მოედანი, პირველი ქულა. კი ბატონო. მეორე ნაწყვეტი. ეხლა ისეთი ბაზარში იყოთ. დათო კიდევ რამე გინდა გაიგო, წამომყევი. მხოლოდ იმ პირობით რომ რაც არ უნდა ნახო, არ გაიკვირვოთ, არც არ აღიხმარო.
3: კინ ჯოჯოხეთში წამიყვან.

0: დოჩინგა
1: თეთრებია ისე ვიზია საუბარი ნეტა
2: როგორ მე წარგივერთავიგე რა უხა
1: ანუ რუსულად ეუბნება ქალბატონი აპიატ 2 თეთრი თეთრიო ესე ეუბნება
0: молодец доченька
2: Алло.
1: Дех, дех. Дагубрундит?
2: Арачоулебриви
1: гамофена, дех. Эсет 3. Хоча Георги, каргат мивдиварт. Аба эхла ар моудундет. Хо. Рагац хмаури шемудс, ара ушавс. А музыка кинофильмидан.

0: როგორ არის საქმე გიორგი?
1: მარტო მუსიკა, ხო როგორც მეხუთი.
0: კი, მარტო მუსიკა, თუმცა ეს მელოდია აი არაერთხელ თანამედროვე ქართულ მუსიკაშიც ხვდება, როგორც ამღერებული სიმღერა. ანუ ბევრჯერ დაიწერა ეს სიმღერა, ჩაიწერა ახალგაზრდა მუსიკოსების მიერაც და სხვა შორის თუ არ ვცე პირველი არხის აკუსტიკაში იმღერეს არაერთხელ. აი ეს მელოდია და სიმღერა ამ მელოდიაზე.

0: Шо е
1: сега? Виолино се украв савар аутот.
0: Кеј, кеј, кеј, виолино, нам дивот.
1: Аааа... Тота. Дуелики не хуарави се,
0: антуар. Цали е нара, цали е нара. Упро дуелебит беври гокус.
1: Ич виолино се еха.
0: Ара, виолино убраут ес... мелодија, музика ше икна инструментит убралот, торем. Филмтан арам гонија виолинос кавшири кондес.
1: Вера.
0: Карги Гиом, сами кула гемштовит троевит, ჩვენ კი მოგვიწევს გავაგრძელოთ გიორგის гараше 501 111 881.
2: Этершия киномани.
0: ესე იგი, შემდეგი ზარი ჩვენებურზე. Გამარჯობა. Გამარჯობა. Кесвит, ჩემი ხმა? Радио шауцио ту შეიძლება? Так. Радио шодна вигвянებს ხმა არ დაგაბნიოთ.
3: Помогесалმები
0: თქვენი სახელი?
3: Лаша ბატონო.
0: Лаша, როგორ ხართ?
3: Არა, მიშავთ, როგორ ხართ?
0: Კარგად, მოგების სურვილი მაქვს დიდი და თქვენ?
3: აუცილებლად.
0: Ага. Аუცილებლად. Исе адре იყო ლუდით ხო იცი სანამ პატრიარქი აკურთხებდა

0: გაიხენა ჰალბეკის შეტარებით სუსტია. მიდი ეთამაში.
1: ჰალბეკი ანუ ნახევარმცველი ვითო?
2: ო, ერთხელ კიდე რაღაცა ხმა დოდლაბაში ის ხმა
1: მოვა.
0: ხო, ხედავ, მარცხენა ჰალბეკის შეტარებით სუსტია. მიდი ეთამაში.
2: პირველი მერცხალი.
1: ხო, კი ბატონო. ხო, ხედავ, ნახევარ ჰალბეკის შეტარებით სუსტია. მიდი ეთამაშიო.
2: ხო.
1: პირველი მერცხალი.
2: უნიკალური ფინი.
1: მეორე.
3: ამამაქს. უბოს პისანდია დაგივიწრე. ხომ გაგინახე? ოქროს ხელი გაქვს.
1: ყოჩო? ლაშა?
2: ის უმეტო, ვერ ავას.
1: ყოჩო, ორი. მესამე.
4: მოხალათე ლაშა გიზე. გასაკრთან გელოდება ცოლი.
5: ხო, ლაშა გიზე.
1: გასასვლელთან გელოდება ცოლი.
2: ეს იპოა გიზე, აბა ერთო გიზე.
1: ვოკალათე ლაშა
2: გიზე
1: გასაფრთან
2: გელოდება ცოლი. ხო, ლაშა გიზე. ვა.
1: რა ვა? ამ ჯამზდალევ შენა. სამია, სამი, კი, ეგ არის. დოჯინები ციცინიან, კი ბატონო. აბა რა ვიცი, ახლა იმედია ეს შენც არ ჩაგჭრის ჩემო ლაშა ეს ნაწყვეტი.

0: 2-60-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს, ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვაში, ალადასტური როზე და წვანე. და ასევე ვათამაშებთ

0: მეორე მეორე მეორე იყოს იყოს ეს
1: ადვილი ამის თემა გასა აღას ვერ გეტყვი უთხარი ყველაფერს რას მაგა თავისუფალ რეკორდი.
0: კი ბატონო, რა გითხრა მაინც ასეთიო? კი ბატონო, 4. 4 კი არა, 2 ბოდიში.
1: იყოს.
0: ენა მიყივლა. აბა შემდეგი.
2: კალჩინა ხარ, მაგალდა.
3: ჩიკარა.
2: კალჩინა ხარ, მაგალდა.
3: ჩიკარა.
1: შერეკილები.
0: ესეც 3. შვენიერი. მუსიკა ხო?

ხდება. მაგრამ ჩვენი მთელი ბავშვო, მე პირადად რა ვიცი, ტელევიზორი როცა იყო, როცა ტელევიზორობდა, რა ვიცი, წელიწადში ალბათ 10 ჯერ მაინც უშვებდნენ ამ ფილმს. მინიმუმ.

0: წარმატებული
1: სალბატონი მანანა.
0: ხო, ხაზ ესე იგი გამარჯვების საწინდარია. მესამე ყურადღება. ხო, აბა ყურადღება, ყურადღება. რა გაუშვათ ახლა? ა, ეს კარგი ფილმია, კი ბატონო.
1: რა სპორტის თემაზე ამას.
2: დაბედის მონახევრია.
0: ბატო, სპორტსმენია კალბატონი მანანა.
2: დაბედის მონახევრია. ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიც ის არის. დაბედის მონახევრია. ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიც ის არის.
0: ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიც ის არის. დაბედის მონახევრიაო, რატომ ეუბნება ეს კაცი ნეტა?
2: დაბედის მონახევრია. ვისაც ბეღელში ბევრი პური და სიმინდი უყრია, დიდარიც ის არის.
3: გეჭორი ხმა, ხო?
1: გიგეჭკული.
0: სპეციალისტ ეს ფრაზა ჩემთვის ერთ-ერთი ეს ცხოვრების კრედო, ცდა ბედის მონახულება.
1: მე არ მაქვს უფლება გითხრათ.

0: სიცრუეში რო არ დამადანაშაულოთ მერე, იმიტომ
1: გამოს. კირველი მეზობლებიც რო არის.
0: კირველი მეზობლები არ არის. არა. არა ხალბატონმა. სამწუხაროდ არა. ბატონო ირაკლი, მადლობა თამაშისთვის, გემშვიდობებით. დღეს არ გაგიმართლათ. 3-3-3-3. 4-ჯერ 3 გვაქვს უკვე ანგარიშზე. მაგარი ვარ. ასე მარტივი ნაწყვეტებით რო ჩავჭერი ეს ხალხი, ძლიერი ყოფილი ვარ.
2: ეთერშია კინომანი.
0: გეფიცები ჩემო ტურფა, მე შენ მიყვარხარ. რა ვქნახვა მე? ავიღო აი ქაციტელი მილდიანის ერთი აი სულუგუნი მეგრული ხო? აბა მეგრელი კაცი მეგრული სულუგუნი თუნდა кайფობდეს. კიდრი პომიდორი, აჯიკა მწვანე. ორი ძმა კაცი მყავს კლასელები, კოსტა და ლევანა. ხო და დაურეკავ ახლა ბიჭებს, ჩაუჯდებით ფეხბურთს. გამარჯობა. გაუმარჯოს ოფილ ფეხბურთ, ფეხბურთელს რა იყო და მე მანქანეს. აა
3: ხო არა, ნახევარდაცვაში თამაშობდი სკოლის გუნდში.
0: აჰა. რა ვა ყველაფერი მოასწარით ბატონო თამა, ყოჩახ, თქვენ უნდა თქვათ, მიცხოვრიაო.
3: ხო, ყველაფერში მივიღე, სწავლაც საშუალო დონეზე, სპორტის საშუალო დონეზე, მაინდამაინც ამიტაში ჩავედი ზაათი.
0: ბატონო თამა, ზეს მე მანქანე მეტროს, ვინც არიცით, გაგაცნობთ, კარგი ადამიანი ჩვენი ძმა და მეგობარი.
3: ხო. ბატონო მეგი ერთხუბრებს სიძულზე რო თქვით, გერმანელების გადა ჩეჩი ზუსტატო. ორი მეგობარი ოქტრე გერმანელი და ქართველი ჯოჯოხეთში რაღაც დააშავეს და გერმანელი გერმანულ ჯოჯოხეთში მოხდა, ქართველი ქართულ ჯოჯოხეთში.
0: აჰა.
3: იქი პირა გამოსასვლელი დღე ქონდა და გამოვიდეთ ახლა დაშონების დღეს გამოვიდეს გერმანელი ძახი ამწვარით, მე დატრუსული იქ იმ

0: Ada Namus.
1: Ა. რა მაგარი ფილმები. პირველი ქულა ბატონ თამას. ხო, შეხარ ჩემი ბატონი. არა. ოჰ, კარგად გამაციეთ. მეორე.
2: გეხოფა პატრიალი გრამიტოს. გაახილე თვალები რაზგიშვება მეზობელი. გობე საცაც ხვირზე მოგვაბჯენ. შეხედე.
3: თბილისში არა დასაკვეხნა თვითვე ახალგორში მეზობელთან ხო მაგისთან ერთი პატარა მისხალიც არ მქონია მეზობლებთან მჭირვეული მეზობლებია
1: კი ბატონო კი კი

0: სამწუხაროდ შეცდა. შეცდა და რამ წარეთ შეცდა, ამას მიხვდება მოგვიანებით.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecowood.gr. რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ხოლმე.

0: სულ ჯამში ორი. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფორთან, ასევე რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლში, არ დაგავიწყეთ აქ არის დაბადების დღის ცენტრები თავის პროგრამით, ასევე არის უამრავი სხვა სხვა ასაკის ბავშვისთვის გათვლილი დარბილებული სივრცეები, მოკლედ შეხვალთ და ცოტათი დაისვენებთ და მიუშვებთ ბავშვს აკრძალვის გარეშე რომ გაერთოს. ტელეფონი 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი, ეს არის ავტომობილის ავტო არომატიზატორები თავისთავად, Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან და ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაუღიათ, ჩვენამდეც ჩამოაღწია, კინომანში ვათამაშებთ აგერ, გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში შეიძენთ, ასევე ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში, ასევე ნოვაში, თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში. ხოლო ონლაინ Walt Market-სა და Extra G-ზე Little Trees ვებგვერდი littletrees.g. მსმენელი ხაზზეა, დღეს ფეხბურთია ვემზადებით, დაახლოებით 20 წუთი დამრჩა, დღეს ცოტა ადრე დავასრულეთ, 20-25 წუთი გვაქვს კიდევ თამაშისთვის, ალბათ გამიგებთ მეც მოემზადო უნდა საყურებლად თამაშის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებს. მსმენელი კი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგუბანოლო.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი ვარ, გიორგი.
0: როგორ ძანდებით, გიორგი?
1: რა, ვიღა საცობში და ვაპირებ მოგებას.
0: საცობში რო ხარ, მაშინ უნდა მოიგო, აბა. აბა, მოძრაობაში ხო არ მოიგებ. აი, გაჩერებული რო ხარ, მაშინ უნდა მოიგო, კი ბატონო. სადა ხართ, როგორ გაგვიზიარო ტერიტორია საცობი რო ავარიდოთ თავი?
1: კმირი ჩამოვიდანზე არ მოხვდეთ, ხალხო საშინელება დაიალე.
0: მართლა?
1: ო
0: ნუ ალბათ იქიდან სტადიონიდან მოყოლებული იქნება უკვე ეს ამბავი. სად არის თამაში ხათაშორის ბატონო გიორგი, ხო არის ცად იმართება? რომ სტადიონს
1: ეხლა ჩამოვიარე და დაკეთებია ნახევარი ლოკომოტივი.
0: ლოკომოტივი, კი ბატონო. კარგი, გავერთოთ საცობში, ვიღაცას გაუჭირდა იქ, ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ყველას და ჩვენ კიდევ რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ ნაწყვეტებით ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი ბატონ გიორგის.
2: მოდი ხალო.
3: მოდი მე რასაც გეხარ.
2: მე ბავშვი.
3: ბავშვს ძინავს, მოდი.
2: ბეშა. ითხავი.
3: ამ კითხავს, უნდა კითხავს, თუ მოდი ხარ, მოდი.
2: გამორა, შენ გამორა. იჭირა თვილი ღამინა. მე მეყოლ ღამები პარაფორა. ბრა.
0: თუ მოდი ხარ, მოდიო, მკითხავს, ვინა კითხავსო? მოვედიო ხალო. მერე ბავშვიო? რაღაც უდამბავზე არიან შეკრებილები. ამ პირიქით კარგზე.

0: ლეთ წარმატებები მომავალ გადაცემამდე 501 111 8 და 1.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.lg.
2: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, სტუდიის ნომერი 501 111 8 და 1. რა თქმა უნდა, დისიამონებს გავაგრძელებთ, ზარს უპასუხოთ. გამარჯობა.
3: მოგებას.
0: როგორ ძანდებით?
3: კარგად, ხო როგორ ძანდებით?
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი?
3: დალი.
0: დალი. ფეხბურთს არ უყურებ, ხალბატონ დალი?
3: ჯერ ადრია.
0: მაგრამ ემზადებით, როგორც ვატყობ, კარგ ხანს შეაძლო.
3: ემზადებით.

0: ორმოცამდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხსითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენს იქით გზარა.
1: ვარის მოტაცება.
2: ოჩაღილია 3. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: კაიკაც. ხო, ეგეც რა თქმა უნდა, თქვენ იმას ისგინდათ როკნათ და ამას ისგინდათ როკნათო. აი ეგ ძალიან მაგარი კაცია სხვათა შორის. ხო და რა თქმა უნდა, ეხლა მე მგონი ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელად დაინიშნა და ქეცბაია და წარმატებებს უსურებ ახალგაზრდულ ნაკრებს. აქედან მოდის ჩვენი ფეხბურთელების ძირითადი ძალა, როგორც მე ვხვდები, შევსება, აქედან ხდება მთავარი ნაკრების. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: იოსები გირეკავს.
0: ო, ბატონო იოსებ, როგორ ახართ?
1: მადლობა, ხე, როგორ ძანდი?
0: კარგად, კარგად. მოვიგებთ მედია დღეს, ბატონო იოსებ.
1: გავაუმჯობესე ძინა დარეკვაზე და სავარაუდოდ ეხლა
0: ტენდენცია დადებითი გვაქვს, ხო?
1: პრომეტეური პროგრესი მაქვს, რა თქმა უნდა.
0: კარგია, ოჩა, ოჩა. კარგია და დავიწყოთ მაშინ. მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ მარტივით, რამე ისეთი გვინდა, რაც არ გაგვირთულებს. იყოს ეს. ყურადღება.
2: აუ შენ ამაგრა დაქხავს მანქანა, რომ გაიზდები ნამდვილს გიყიდი.
3: მანქანას მი.
2: რომელი?
3: ზაპოროჟეც.
2: რატომ ზაპოროჟეც?
3: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდია.
1: გასაგებია, ერთი წამის სახელი გავიხსენო ახლა.
2: აუ შენ ამაგრა დაქხავს მანქანა, რომ გაიზდები ნამდვილს გიყიდი.
3: მანქანას მი.
2: რომელი?
3: ზაპოროჟეც.
2: რატომ ზაპოროჟეც?
3: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდია.
1: ბავშ, мама.
0: დიახ. ფილმს რა ქვია, ბატონო იოს?
1: აიმე, აიმე, აიმე.
0: საკმაოდ თანამედროვე ფილმია, ნუ შედარებით ახლა სხვა შორის.
1: ხო, მოდი, დია გურგურია გამოდის.
2: აუ შენ ამაგრა დაქხავს მანქანა, რომ გაიზდები ნამდვილს გიყიდი.
3: მანქანას მი.
2: რომელი?
3: ზაპოროჟეც.
2: რატომ ზაპოროჟეც?
3: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდია.
1: აუ, ჭადის ახელი და
0: გავიწყდა უკვე. აი, მობილიზებას

0: Είμαι ντουα του, εγώ είναι το κουτσές.
1: Α, εγώ είναι το κουτσές ή άσκαλα, θυμάζε.
0: Ω, έντα τα του ασχεία άρα ρε.
1: Άρα λες.
0: Αμέρα δέρτσα έχλα, μιούκοτ, κάμω ρίτσχεις μετόδιτ. Πότσο όλα δε με γουνε το κουτσές ή έρθατ.
2: Μίλα το ευκόλα περσδά τσάμω βαλσέντα. Როგორ უხერ ხული წარუნდა იყოს ეს შენი სოფლელების თვალში?
0: როგორი უხერ ხული წარუნდა იყოს ეს შენი სოფლელების თვალში?
2: თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჭოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
0: ოო, ბატონო იოსებ.
1: აა
0: როიცოდეთ რა, როგორი ფილმია? როგორი ცნობილი, როგორი საინტერესო, როგორი მზე ვარსკვლავები თამაშობენ ამ ფილმში.
1: ო, ფილმში ხდება თუ არ ხდება?
0: აჰა.
1: თუ იმოსია.
0: აბა? გვაქვს ვერსია?
1: სამწუხაროდ არ მაქვს ვერსია.
0: დაგუნებდა ისე. კარგი. წარმატებები მაშინ თქვენ და მომავალ შეხვედრამდე დაგვირეკეთ აუცილებლად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ გადაცემას ორ შაბათს, 8 იუნის. რა სწრაფად გადის ეს დრო.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, მოდი კიდევ ერთხელ პრიზებს გადავალოთ თვალი, სანამ დავასრულებდით გადაცემას. ძალიან მალე დავასრულებ, დღეს ცოტა მოკლე გადაცემა გვექნება, იმიტომ რომ ფეხბურთია და უნდა მოვემზადოთ. თქვენც გაგიშვებთ, რომ არ ისე ვთქვათ, მიგაჯაჭვოთ რადიო მიმღებს. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მიულიანისგან ალადასტური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს. ბატუტებზე გასართობი ბილეთები გნებავთ თბილისში, გამოიყენებთ გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან, გნებავთ რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. სხვა შორის ჩვენი ხმა ძალიან კარგად ისმის რუსთავში და მოკითხვა რუსთაველებს. ასევე ხო, ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად დო. ასევე ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისთვის, სასიამოვნო სურნელით, რა თქმა უნდა, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან. მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. Little Trees იყიდება გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი little3s.g, შენი ყოველდღიური

0: მიე მონაწილეობს მიუდიანი ვისაც გული შეხტყვათ ქართულ ღვინოზე აუცილებლად იქ უნდა იყოს ხვალდაზეგაც დღესაც უნდა ყოფილიყავით მაგრამ კარგი დღეს სამუშაო დღეა და ხვალდაზეგ უკვე გვეხსნება ეს ტვირთი და ვუგულ შემატკივროთ მე პირადად რა თქმა უნდა მილდიანს გულ შემატკივროთ იმიტომ რომ ჩვენ წლებია მოვდივართ წლებია გვერდი გვერდვართ ესე ვთქვათ და ყოველგვარი რაღაც ფინანსური არც ფინანსური არ არის ცუდი რო იყოს და დაუშვათ ამ ფინანსურ ურთიერთობებსაც კი არ ვაკნინებ მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ფინანსები არ მონაწილეობს უბრალოდ ურთიერთ მეგობრული და სუფთა ქართული თემის გატანის ამბავია აქ, იმიტომ რომ ქართული წარმოება, იმიტომ რომ საოჯახო წარმოება, ჩვენ პირადად ძალიან დიდი გულით ვუდგებით ამ ყველაფერს და მილდიანიც ესე აბსოლუტურად ნოლიდან შემოგვიერთდა ურთიერთობა დაიწყეთ სუფთა ფორცლიდან, როცა მან პრიზები დაგვიწესა გადაცემაში. ჩვენი მსვენელებისთვის, იმისთვის რომ გაახაროს თითოეული თქვენგანი და უბრალოდ დაათროს ცოტათი, რა თქმა უნდა. კარგი, მოდი მსვენელს მოუსმინოთ, გამარჯობა.
1: დაგამშვიდობის ბატონო ბეგის
0: საღამო. ვინ გვირეკავს?
1: დავით.
0: დავით, ჩვენი ხშირი სტუმარი თუ არ ხსები?
1: კი ბატონო.
0: საცობში ხარ ბატონო დავით?
1: არა, საცობში არა, სამწუხაროდ დავისყულათ მოძრაობა.
0: კარგია, კარგია. ბატონი დავითი ამიტომ არის კარგ ხასიათზე, იმიტომ რომ თავისუფლად მოძრაობს.
1: ეტარები.
0: ახლა გვასახელებს ბატონი დავით და მოიგებს წინა გადაცემაში ერთი ქულა ქონია ჩავიხედე ახლა დავთარში ხო
1: კარგია ეს დავთარი რო წარმოგვიგებს
0: კარგი აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი ბატონო დავით
2: მიყიდე რა პაპა
3: ექვსი აბაზი რა დეკეულია
0: ექვსი აბაზი რა დეკეულია მიყიდე რა პაპაო იქიდან თავიდან ეუბნება.
1: აკაკი კატალიანი ჩონებული.
0: დია, დია.
1: გადგინახავს აღარა.
0: პირველი ქულა, კარგია. მეორე. ძალიან მაგარი ნაწყვეტია ეს.
3: კაცენი საიტურაცია წარო?
4: ოთკვენა ძირალა.
3: დახურეთ, დახურეთ.
1: დახურეთ
0: საინფორმაციო წყარო.
1: ჰაიროტიტიკუს.
0: ხო, მაგარი ფილმია.
1: შერეკილები.
0: შერეკილები 2. ხო, ქართული ხასიათის ფილმია ძალიან მაგარი.
1: ხო. ჩამორდნები რა არის?
0: მესამე.
5: გამარჯობა, მაპალ გენაცვანე.
6: გამარჯობა.
5: ერთი ჩემი ამხანაგი მოვიყანე, გოგო.

0: Ami. Pa don David, modi ra, hla ra, modi ra.
1: Modi ra.
0: კარგი, ეს მელოდია როგორ არ გეცნობათ, კაც?
2: რა, რა, ის ასვამა.

0: რომ არ გიყვარდე, კარგო, შეგიყვარებდი, თუ შემიყვარებდი. აი ესეთი ტექსტი აქვს დაახლოებით.
1: აი ეს თანამედროვე ვერსიაც არის,
0: ხო? ხო, ხო, მაგას გულისხმობ, თორე აქ მელოდიაა ფილმში.
1: ხო, რაღაცა მე უფრო იმას მომგვანე და ხელსაბამს, მაგრამ არ არის ისე რა.
0: მომწონს თქვენი მსჯელობა სხვათა შორის.

0: Lamaz i melodija, ovo.
1: Არც
0: ვერსია არ წამოვიდა ვერსია რამე ესეთი მეხსიერება მარ გააღვიძა მოგონებები აი კადრები არ წამოვიდა ფილმი და აი ეგ არის უნდა ვავარჯიშოთ ეს მეხსიერება თორე ისე უცებ დაგვავიწყდება ყველაფერი ესია ნამდვილად
1: ვარჯიში უნდა ყველაფერს ყველა საქმეს წოდო
0: ხო აი ერთი მინიშნება რაც პირველივე მსვენელი სხვადასხვა ამით ჩავჭერი გიორგი მასაც უთხარი რომ ესე იგი ეს არის ეს სიმღერა რამდენჯერმე მე მაქვს რამდენიმე ვერსია სამი თუ არ ვცდები ვერსია

0: კომედია ნამდვილად არ არის. კომედია არ არის.
1: ძველი ფილმია თუ საშუალო?
0: საკმაოდ ძველი. მოდი ნახოთ, ახლავე გეტყვით. ეს ასაკი მე არ ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ არსებობს რა Google. Google-ში კი გვეუბნებია რომ ეს არის 1958 წლის ფილმი.
1: აა
0: 58. როცა მე გაჩენილიც კი არ ვიყავი ამ ქვეყანაში. არც თქვენ. არც თქვენ. რავა ახალგაზრდა ყოფილ ხარ? ხო.
1: ჩვენი ასე სამი უკითლი დიდი ვიქნები.
0: ხო. ჩვენიერი. ეხლა მინიშნება არ იქნება ეს თქვენთვის არაფრის მომცემი არ იქნება. ჩვენი რადიოს თანადამფუძნებელის მოსახელე ყოფილა სცენარის ავტორი ერთ-ერთი. მაგრამ ეს თქვენ არაფერს არ მოგცევთ, არ დაიბნეთ. ატატატატატა რაღაცამ გაიგვიძა მე მგონი თქვენში. რაღაცამ გაიგვიძა, მაგრამ თლად კარგად ვერ გა ცალი თვალით არის გაგვიძებული.
1: ცალი თვალი, რაღაცა
0: კომედია ხო არა? კომედია ნამდვილად არის, არა. არა,
1: კომედიას არ გავს.
0: მოდი ერთი ერთიც ერთიც. ეხლა ამას თუ გამოიცნობთ, პირდაპირ გამარჯობას ჩაგიტვით, იმიტომ რომ დრო ამოიწურა. იმიტომ არ ვთიშავ თქვენთან. სხვა მსმენელს ვერ გავიყვან ფიზიკურად უკვე და ჩემს ინტერესებში არის რომ გამოიცნოთ და რა ვიცი.

0: aburrido, hombre.
1: Ай, მაგას ვერ გეტყვით. სიმართლე გითხრათ, არც მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ სიმღერის მუსიკალური ვერსია ფილმიდან ჩვენთან არ არის მოხვედრილი. ჩვენ ბაზაში არ გაჟღერებულა ამ მსგავსი მუსიკა. ამის თქმა შემიძლია.

0: შემოვიტოვებ ამ სიმღერას, იმიტომ ამ მელოდიას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ინტრიგა დავტოვოთ შემდეგ გადაცემისთვის აუცილებლად. ახლა რეკლამაზე გავალთ და მე კარგი სიმღერა მიეძღვნება ჩვენს ბიჭებს წარმატებისთვის, რა თქმა უნდა. ყველას მადლობა ყურადღებისთვის და ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ბიჭებს კი გამარჯვებას უსურვებ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა.

0: ოზოთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Trees არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკი შტირიყავი ომამდე.
9: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად. ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: 47 44 22 ვებგვერდი ecoout.gr
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Agropharma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Agropharma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qvelapers, rats sajiroa tsarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsxis satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuflosa meurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlande. Detaluri informatsiisvis etsviet chvens webgvers. agrofarm.gr an gvipovet socialur kselshi.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენ

0: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
3: ჩემან ბესენდერო ბესესში.
4: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
1: საღამო 6-ზე.
7: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ძვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა, ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: Бац, отхшабац да параскен.
1: Самсахуреоври моалёбис шесрулебис моментшива.
2: Бархобидан ახალზევა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთმები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
4: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
5: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: ო, რადიოში
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაცული გოჩი წემლი.
10: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
11: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
14: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
15: აი, წაც, ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
0: კინომანი, ჩვენებურს
16: ამინდა დაწვენებს. FM 88.1 რადიო ჩვენებური.